Yes. Hi. Kuka ke kena le ditaba. Dingata. Kena le ditaba. Dingata. Ka dula fatshe. Mana a inyalenga ya ba ke rwala ba di spectacles. E lenga di bogene tsa ka tsa mahlo. Ka dula fatshe. Mana a inyalenga ya ba ke nanabela binoculars.